0: rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
0: The Prime Minister said a centre of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varunastra heavyweight torpedoes, worth over 1,500 crore rupees, was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other India bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the apex court in the national capital over alleged irregularities in the special intensive revision SIR of electoral rules. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on 12th of this month to file their petition amid protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner over alleged SIR irregularities. It also issued notices to Congress leader Mallikarjun Kharge, Samajwadi Party, TMC MP Mahua Moitra, the Kerala Pradesh Congress Committee. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. Early in the day, the Supreme Court issued notice to the Election Commission of India on a plea filed by Mr. Gandhi and other India bloc leaders alleging large-scale voter deletions and irregularities in the SIR process. The apex court indicated that it will examine the conduct of one of the petitioners at the next hearing. During the hearing of another case, the Supreme Court today ruled that individuals converting from Hinduism to Islam or other non-Hindu religions cannot automatically claim reservation benefits under the backward class category. Dismissing the Tamil Nadu government's plea against a Madras High Court verdict, the top court held that social backwardness suffered in an antecedent caste cannot be carried forward after conversion. While hearing another case, the apex court today sought replies from the centre and the National Medical Commission on a plea seeking greater transparency in the answer key and response disclosure process for NEET PG 2026. The Election Commission has directed 17 states and union territories to conduct a special summary revision or SSR of electoral rolls with 1st of January next year as the qualifying date. These states and union territories are Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. This is Akashwani giving you the news.
2: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
0: Welcome back. You're listening to News at 9. The government has mandated caller name display service for telecom users from the 1st of the next month. The Department of Telecommunications has directed all telecom service providers to introduce the calling name station service across all service areas. Under the service, the name of the caller, as recorded in the subscriber database of the originating telecom service provider, will be displayed on the recipient's phone along with the caller's number. In the case of international calls from unsaved numbers, the display will show international call. India's net direct tax collections rose 13.21% year-on-year to over 13.37 lakh crore rupees as of yesterday in the current financial year 2026-27. According to data released by the Income Tax Department today, refunds increased at a faster pace, rising to 2.65 lakh crore rupees from 2.13 lakh crore rupees a year earlier. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today expressed hope that proposed India-US bilateral trade agreement would be finalized and operationalized soon once India secured a competitive advantage over peer countries. He was addressing the inauguration of the SRCC Centenary Conclave on Pathways to Viksit Bharat in New Delhi.
3: Our 9 FTAs or BTAs that we have entered into in the last 4.5 years, most of which are operational. The New Zealand FTA will be operational from CERA, that's on 5 days from now, on October. The European Union FTA with 27 countries will become operational by February or March 2027. And the US bilateral trade agreement first tranche has been finalized, and operationalize that once we get comparable advantage or competitive advantage over our peer country.
0: The government today said that India's merchandise exports to the United States rose to around $51 billion during April-September this year, despite tariff-related disruptions. Commerce and Industry Ministry said in a statement that India's total exports for September this year are estimated at $80.75 billion, registering a positive growth of 10.99% as compared to September last year. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Shasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through initiatives like Give It Up campaign.
4: The Give It Up campaign, launched by Prime Minister Narendra Modi in 2015, has encouraged consumers to voluntarily give up their LPG subsidies. Under the campaign, more than 1 crore 13 lakh LPG consumers have voluntarily surrendered their LPG subsidy. The savings help provide LPG connections to poor households under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, particularly benefiting rural men who relied on firewood and cow dung for cooking. The government has provided over 10 crore 56 lakh LPG connections under the scheme to adult women from poor households across the country. Addressing the Delhi Economics Conclave in 2015, Prime Minister Modi highlighted that the Give It Up movement inspired the citizens to come together to help underprivileged families acquire clean fuel.
1: We introduced the Give It Up campaign, seeking the cooperation of the public in voluntarily giving up cooking gas subsidies. We promised that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
4: The Give It Up campaign has promoted a sense of social responsibility among citizens and has supported the government's efforts to ensure clean cooking fuel access for all. With Dipendra Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
0: Moving on to weather update, rain and snowfall across Kashmir over the past 24 hours have brought a sharp drop in temperatures, with snowfall reported in higher reaches including Gulmarg, Razdan Top and Sonmarg. Our correspondent has the details.
5: Snowfall was reported from several areas across Kashmir, including Gulmarg, Razdan Top and Sonmarg. Fresh snowfall at Peer Ki Gali has led to temporary closure of Mughal Road connecting Shopian with Poonch. Authorities have urged commuters to exercise caution while travelling on the hilly roads due to slippery conditions and to follow official traffic advisories. In view of prevailing weather conditions and falling temperatures, authorities have ordered changes in school timings. Meanwhile, farmers have been advised to take precautionary measures to protect their crops and agricultural produce from adverse weather conditions. Ishfaq Shah, Akashwani News, Srinagar.
0: In Himachal Pradesh, light snowfall in the higher reaches and intermittent rain in the lower areas have led to a drop in temperatures across the state. We have a report.
6: Intermittent snowfall has been occurring since this morning over the high altitude areas of the tribal district of Lahol Spiti and the higher peaks of Kullu district, including Rohtang Pass. Rainfall has also been reported in Mandi, Kangra, Chamba and the upper reaches of Shimla district. Due to snowfall in the Lahol Valley, road traffic has been suspended on the Darcha Sarchu, Darcha Shinkula and Grampu Batal routes. Traffic between Rohtang Pass and north portal of the Atal Tunnel is now being permitted only from 6 a.m. to 5 p.m. The district administration has advised tourists and local residents to check the latest official advisories before travelling to Rohtang Pass. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: The IMD has issued an orange alert for very heavy rainfall over south interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. It said southwest monsoon has withdrawn from the entire country today. Benchmark domestic equity indices ended higher today with Sensex climbing over 2%. We have a report.
7: The Sensex surged 1,534 points or 2.11% to close at 74,316. The Nifty rose 375 points or 1.66% to settle at 22,997. The broader market at the National Stock Exchange underperformed the frontline indices. Meanwhile, in the forex market, the rupee appreciated by 10 paise to close at 95 rupees and 5 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Reshma Tiwari for Akashwani News.
0: Prime Minister Narendra Modi today expressed confidence that India is poised to emerge as a global sporting powerhouse. Mr. Modi made the remarks while interacting in New Delhi with members of the Indian contingent that participated in the 2026 Asian Games concluded in Japan earlier this. He described the Asian Games as memorable for India, highlighting the outstanding performances of Indian athletes across several disciplines.
1: साथियों इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड में शानदार प्रदर्शन बॉक्सिंग में कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल
0: इंडिया फिनिश फोर्थ इन द मेडल टैली एट द 2006 एशियन गेम्स इन नाइट्रीनगर जापान विनिंग 85 मेडल्स इंक्लूडिंग 21 गोल्ड The 12th session of India-Japan Joint Working Group on Roads and Road Transportation Sector was held today in New Delhi. The Ministry of Road Transport and Highways said that the meeting provided an important platform for strengthening bilateral cooperation in the road transportation sector between the two nations. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories develop remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court over alleged SIR irregularities. All Sikhs poll panels over alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communication satellite and Varunastra heavyweight torpedoes. Cup mandates caller name play for com users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to close at 74,316. And Prime Minister Modi interacts with India's Asian Games contingent in New Delhi, says country is poised to emerge as a global sporting powerhouse. That is all in the News 9.
8: आदाब कहानी है खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया उन्होंने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की तरक्की मरकजी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्त की खसूसी जामे नज़र-ए-सानी SIR में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए एहतजाजी मार्च के मामले में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और दीगर अफराद को नोटिस जारी किया है अदालत आलिया ने वोटर फहरिस्त से मुबैना तौर पर वोटरों के नाम हज़्फ किए जाने के मामले में इंतखाबी कमीशन से भी जवाब तलब किया है بھارت دفاع نے بھارتی فضائیہ کے لیے جی سیٹ 7C مواصلاتی سیٹلائٹ اور بھارتی بحریہ کے لیے ناستر نامی ہائی ٹورپیڈوز کی فراہمی کے لیے 4,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. حکومت نے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے ٹیلی مواصلات صارفین کے لیے فون کرنے والے شخص کا نام ظاہر کرنا لازمی قرار دیا ہے. سینسیکس میں 2% سے زیادہ کا اضافہ درج کیا گیا اور یہ 74,316 پر بند ہوا. اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں حصہ لینے والے بھارتی دستے سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ بھارت عالمی سطح پر کھیلوں کی ایک بڑی طاقت بن کر ابھرنے کے لیے تیار ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج لداخ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 3,300 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 5 بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا اور ملک کے نام وقف کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ لداخ کی ترقی مرکز کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹوں سے کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی, توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچہ مستحکم ہوگا, پانی کی دستیابی میں اضافہ ہوگا اور خطے کے مالا مال ثقافتی ورثے کے تحفظ میں مدد ملے گی.
1: لداخ کی پرگتی اور وکاس میں ایک اور ادھیائے جڑ رہا ہے. آج لداخ میں کئی اہم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا لوکارپن ہوا ہے. ان پریوجناؤں سے کئی لوگوں کا سفر آسان ہوگا, کہیں بجلی کی سویدھائیں بہتر ہوگی, کہیں پانی کی اپلبدھتا بڑھے گی اور ہماری پراچین وراثت کے سنرکشن کو بھی نئی طاقت ملے گی.
8: جناب مودی نے ان پروجیکٹوں کے آغاز کو لداخ کے ترقیاتی سفر میں سنگ میل سے تعبیر کیا. انہوں نے کہا کہ اس خطے کے مرکز کے زیر انتظام علاقہ بننے کے بعد سے اس کی ترقیاتی ضروریات پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی. وزیر اعظم نے لداخ کے سیاحت کے شعبے میں بڑھتے ہوئے امکان کو بھی اجاگر کیا اور کہا کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور مقامی معیشت کو بڑھاوا دینے کے لیے موسم سرما اور مہم جوئی سے متعلق سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے.
1: یہاں کے یوواؤں کو اچھی شکشا ملے, نئی ٹیکنالوجی سیکھنے کا اوسر ملے اور انہیں دوسرے شہروں پر نربھر نہ رہنا پڑے. لیہ میں اس لیے ایک بڑا سینٹر آف ایکسلنس بن رہا ہے. آئی آئی ٹی جموں اور آئی آئی ایم جموں کے سیٹلائٹ کیمپس ستھاپت کرنے کے پرستاؤ بھی آگے بڑھائے جا رہے ہیں. ان سے اچھ شکشا, ریسرچ اور نئی سکلز کے لیے لداخ کے یوواؤں کو اپنے کھیتر میں ہی بہتر اوسر مل سکیں گے.
8: سپریم کورٹ نے آج کانگریس رہنما راہل گاندھی اور آئی این ڈی آئی اے بلاک کے دیگر رہنماؤں کو سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ نکالنے سے متعلق عرضی پر نوٹس جاری ہے. یہ عرضی ان کے احتجاجی مارچ پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے دائر کی گئی ہے. یہ عرضی عدالت کی رجسٹری میں 12 اکتوبر کو داخل کی گئی تھی. بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیا باغچی پر مشتمل بینچ نے کانگریس رہنما راہل گاندھی, ملک ارجن کھڑگے, سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو, ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا مویترا, کیرلم پردیش کانگریس کمیٹی اور دیگر فریقوں کو نوٹس جاری کیے. یہ عرضی 4 وکیلوں کی جانب سے 12 اکتوبر کو سپریم کورٹ میں احتجاجی مارچ کے خلاف دائر کی گئی تھی. عرضی گزاروں نے عدالت کے احاطے میں سیاسی مظاہروں پر پابندیاں عائد کرنے کی درخواست کی تھی. انتخابی کمیشن نے 17 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ووٹر فہرست کی خصوصی مختصر نظر ثانی کرنے کی ہدایت دی ہے. اس کے لیے اگلے سال 1 جنوری اہلیت کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انڈمان و نکوبار جزائر, اسام, بہار, چھتیس گڑھ, گوا, گجرات, کیرلم, لکشدیپ, مدھیہ پردیش, منی پور, پدوچیری, پنجاب, راجستھان, تمل ناڈو, اتر پردیش, اتراکھنڈ اور مغربی بنگال شامل ہیں. انتخابی کمیشن نے کہا کہ ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں خصوصی مختصر نظر ثانی کے عمل کی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا, جہاں ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی کا عمل ابھی جاری ہے یا حال ہی میں مکمل ہوا ہے. انتخابی کمیشن نے اپنے خط میں کہا ہے کہ اس نے 29 ستمبر کو ہدایات جاری کی تھیں جن کے تحت ووٹر فہرست میں ان افراد کے نام درج کرنے کے لیے خصوصی مہم چلائی جانی تھی جن کے نام اب تک شامل نہیں کیے گئے ہیں. اس مہم کا مقصد نوجوانوں اور پہلی مرتبہ ووٹ دینے کے اہل افراد کو بھی ووٹر فہرست میں شامل کرنا ہے. وزارت دفاع نے آج 4,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. ان معاہدوں کا مقصد بھارتی فضائیہ کے لیے مخصوص مواصلاتی سیٹلائٹ جی سیٹ 7C اور بھارتی بحریہ کے لیے ورناستر نامی بھارتی ٹورپیڈو حاصل کرنا ہے. جی سیٹ 7C کی خریداری کے لیے 2,500 کروڑ روپے سے زیادہ کا معاہدہ نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ بنگلورو کے ساتھ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ورناستر کی خریداری کے لیے حیدرآباد کی بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ